ngonsa to tapshin yu de. Longgun zogbi lobzan dangbo tuwa jichab ruji Xi Jinping gi. Tanglub jan ji tonli maalag zigabchim sha ji di. Lo nga chan jin changgulub zhongawi dirgab jin tabji lingan kak donchan ang dangbur zhigba na samlu shibcag dangwa shigri ji khtangsab ta nang yu de. Kungi lo ndadag rang rangjie ji huamjur ji longshig labshig shi kang. Nyencha dang sunkik chenbo jenchong shi tabin tabji jijab di na tonli maalag cha chang diin shi nantong nang yu de. Ngaychan huamjur jinchal me bar stob jeche dang bi je liga. Rja jeche jisab dang na ᱡᱮᱱᱤ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱱᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱮᱱᱡᱟ ᱢᱟᱝᱡᱮ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱥᱤᱝᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱩᱪᱮᱱᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱡᱤᱪᱷᱟᱵ ᱨᱩᱡᱤ ᱡᱟᱝᱥᱩᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱩᱜᱵᱤ ᱛᱤᱥᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱠᱮᱵᱮ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱱᱟᱥᱤᱝ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱱ ᱦᱚᱢᱡᱩᱨ ᱱᱤᱭᱟᱨᱜᱤ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱩ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱧᱩᱝ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱠᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟᱜᱯᱚ ᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱛᱚᱵᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝᱡᱤ ᱛᱩᱝᱡᱩᱜ ᱡᱮᱨ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱᱛᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱮ ᱨᱟᱝᱡᱮ ᱡᱤ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱜᱞᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱦᱩᱱᱪᱤ ᱠᱷᱤᱭᱮᱱᱮ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱥᱱᱮ ᱡᱮᱪᱷᱟᱵ ᱨᱩᱡᱮ Xi Jinping ᱜᱤ ᱪᱷᱩᱫᱟ ᱜᱟᱭᱪᱤᱱ ᱛᱩᱜᱫᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤᱞᱟ ᱛᱩᱜᱥᱤᱵᱱᱟᱝ ᱠᱮᱵᱮ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱢ ᱡᱩᱜᱱᱤᱨ ᱛᱚᱡᱤ ᱛᱟᱞ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱛᱷᱟᱝᱢᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱩᱡᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨ ᱛᱚᱵᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱢ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱤᱵᱥᱩᱜ ᱜᱚᱭᱮ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱨᱤᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟᱫᱟᱝ ᱡᱮᱯᱪᱤᱱ ᱠᱩᱡᱤᱜ ᱡᱟᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱪᱮᱨ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤᱜ ᱛᱩᱝᱣᱟᱵᱡᱮᱫᱮ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱡᱮᱢᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱥᱱ ᱠᱟᱱᱫᱤᱞ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱭᱚᱝ ᱵᱨᱟᱢ ᱵᱟᱪᱩᱱ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱥᱟᱠᱩᱢ ᱛᱮᱢᱡᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱛᱩᱝᱡᱮᱱᱮ ᱯᱤᱪᱟᱢ ᱛᱚᱵᱤ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱞᱩᱝᱡᱩᱨ ᱪᱮᱯᱤᱝ ᱜᱤᱜᱪᱤ ᱤᱱᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱭᱮᱱᱮ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱪᱱᱮ ᱪᱮᱪᱟᱯ ᱨᱩᱡᱮ Xi Jinping ᱜᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱥᱟᱠᱩᱢ ᱛᱮᱢᱡᱩᱨ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱤᱜᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱩᱪᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱱᱮ ᱪᱮᱪᱟᱯ ᱨᱩᱡᱮ ᱦᱩᱟᱢᱡᱩᱨ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮᱴᱤ ᱡᱤ ᱜᱱᱤᱪᱷᱞ ᱥᱟᱨᱵᱨ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱩᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱵᱟᱪᱩᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱭᱩᱝ ᱫᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱛᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱪᱮᱪᱟᱯ ᱨᱩᱡᱮ Xi Jinping ᱜᱤ ᱦᱩᱟᱢᱡᱩᱨ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱥᱛᱟᱯ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱵᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱯᱷᱩᱠᱛᱤᱱ ᱜᱩᱜᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱦᱩᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱭᱩᱝ ᱵᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱯ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱩᱪᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱡᱤᱥᱮ ᱪᱮᱪᱟᱯ ᱨᱩᱡᱮ ᱦᱟᱯᱮ ᱥᱩᱝᱟᱱ ᱠᱷᱟᱞᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱩᱝᱟᱱ ᱠᱷᱟᱞᱥᱟᱨ ᱪᱮ ᱯᱤᱪᱟᱢ ᱛᱚᱵᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱡᱤᱜᱢ ᱪᱩᱱᱫᱟᱜ ᱪᱩᱨᱪᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱ ᱦᱟᱯᱮ ᱡᱤᱢ ᱛᱟᱝᱡᱩᱨ ᱠᱩᱝᱯᱤ ᱞ ᱭᱚᱝ ᱵᱤᱭᱟᱨ

ᱪᱟᱵᱫᱮ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱤᱯᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱨᱚᱞᱢ ᱡᱟᱢᱡᱩ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮᱠᱮᱞᱤ ᱧᱤᱵ ᱡᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱥᱩᱱᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱤ ᱴᱷᱢ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱵᱞᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱩᱨᱣᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱞᱟᱢᱫᱚ ᱞᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱯᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱡᱟᱢᱡᱩ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱩᱝᱤ ᱡᱤᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱣᱟ ᱭᱮᱢ ᱵᱤ ᱥᱩᱱᱪᱮ ᱠᱮ ᱢᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ